naw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak i saxaabaam dellu si neen fas yéene waxtaan ak yéen ci histoire ay ndaw yu jógoon am pas-pas ci seen boroom ñu xatal leen fa ñu dëkkoon ñu gedd alal ya ñu fa amoon gedd xéewal ya ñu nekkoon gedd ndombal tànke ñu fa amoon daw laqu ju ci benn xunt nag moom la tubaab di wax grot ca leen daw làqatu fa yàlla rey leen fa wala nelawloo leen fa lu tolloog ñetti téeméeri at ak juróom ñeent ndaw ñooñu ñoom la alquran tuddee ashab alkahf ñu bëgg a waxtaan tey ci seen histoire te li ñu fas yéene waxtaanee du histoire bu nga xamante ni dañu ko kereel suñu bopp waaye alquran moo ñu ko nettali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يلا منجي وخك يننتبي صلى الله عليه وسلم لكو يوم محمد نخ دنجا ياكارني استوارو ndaw yooyu dawoon dugg ca xuntuma ndax da nga yaakaar ni dañu bokk ci suñu kéemtaan yi gën a rëy maanaam ci suñu miracle yi gën a rëy déedéet waaw kooku istifham inkaari la lim ci jublu moo di yàlla dafa bëgg a wax yonent bi ne ko لا تظن أن قصة أهل الكهف عجيبة دون باقي الآيات فإن غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله كالليل والنهار والسماوات والأرض أعجب منها منكو بوليا كارني إسوار بوبو رين رياي جو خمنتني جن يمي guddeeg bëccëg gën na yéeme asamaan ak suuf déedéet waaw histoire la waaye nag na nga gën a yéemoo ci guddeeg bëccëg gi lay awante bis bu nekk waaw loolu ku mu yéemul rek def nga waaw guddeeg bëccëg su guddi ñëwee fan la bëccëg nekk su bëccëg ñëwee fan la guddi nekk yàlla nee na loolu lu yéeme la léeg-léeg ngeen yéemu ci mbir ba teg ko fu foor fekk la fa ngi leen jege waaw ëpp kéemtaan fopp te bàyyiwu leen ko xel mu ne ko itam asamaan ak suuf ñu ma tàllalee asamaan mu di mbaar tiim leen ma lal suuf mu di basang ngeen mën cee def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ciy dawal oto waaw di ci bànneexoo nu mu leen neexee kéemtaan bi ci suuf ak asamaan kéemtaan bi ci guddeeg bëccëg maa ngi lay yëgal ne kéemtaanu ñooñ ndaw yooyu duggoon ci xuntu ma gënu ko yéeme kon yéeme na rek comme sama kéemtaan yi ñu ne ashabul kahf war raqim dañuy wax ne ñooñ xuntuma waaw ñooñ xuntuma danañ ko wax waaye baatu raqim bi borom xam-xam yi
dañ ci warante.